0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Hajgagan Havordume.
2: Բարև հարգելյուն գնդիրներ, այսօր հունիսի 13-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոյի ժամի այսօրվան հաղորդմանը անդրադառնում ենք զրույց Պետր Պազմանի կաթոլիկ համալսարանի դոկտորական աստիճանի դպրոցի ուսանողների հետ։ Մատենատարանում ստեղծվում է համահայկական ցերակրացուցակի էլեկտրոնային հարտակ, որը ցերակրական կանցերը կդառնան ավելի հասանելի։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի Եբրամիության մշակութային երկխոսություն 2026 խորագրով աշխատաժողովը արդեն երկրորդ անգամ համախմբել էր Հայաստանի և Եվրոպական Միության մշակութային ոլորտի առանցքային դերակատարներին քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի պահպանության զարգացման և հանրահռչակման 2023-2027 թվականների ռազմավարության իրականացման ընթացքը։ Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստան-Եվրամիության մշակութային համագործակցության հերանկարները, ինչպես նաև մշակույթի զբոսաշրջության ստեղծարար կրթության ու մշակութային նախաձեռնությունների զարգացման վերաբերող հարցեր։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ այս հարթակը իսկապես բավանդակալից և պահանջված է, այն հնարավորություն է տալիս թե ապահովելու մշակույթի ոլորտում մեր համագործակցության տեսանելիությունը, թե գաղափարների քննարկման միջոցով սահմանելու նոր թիրախներ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը։ Չին շփատների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ իրականում բացվում են նոր հնարավորություններ, եւ կարծում եմ, մեր յուրաքանչյուր պատասխանատվությունն է այդ հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելը։ Կարծում եմ, ռազմավարությունները հենց այդպիսին պետք է լինեն, դրանք միայն պետական քերատեսության անելիքները չեն, այլ կարող են իրականություն դառնալ միայն համատեղ ճանկերի շնորհիվ։ Ուրախ եմ, որ խոսելով 2027 թվականի մասին, որը ռազմավարության ամփոփման տարին է լինելու, տեսնում ենք սկալի առաջընթաց։ Մեր արձանագրած աղդյունները բավական տպավորիչ են։ Ըստ նախարարի, ամենամեծ խնդիրներից մեկը մշակութային կյանքի քերգետրոնացումն է Երևանում։ Այդ պատճառը մշակութային ռազմավարության կարևոր ուղղություններից մեկը մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացումն է։ Այդ շրջանակում իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, օրինակ այս տարի ամռանը պատրաստում ենք միջոցառումներ անցկացնել նաև Քեղարքունիքի մարզի ճամպարակ քաղաքում, ասել է նախարարը։ Եվրամիության դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել այս գործընթացն ու երկխոսությունը նախաձեռնողներուն և տարբեր բոլորների ներկայացուցիչներին, նշելով, որ բոլորներ հրաշալի աշխատանք են կատարում։ Բնականաբար գիտեմ, որ ցանկանում ենք անել ավելին, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի մասնակցությունը ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին չափազանց կարևոր է։ Մենք աջակցել ենք օրինակ Երևանի նորաձևության շաբաթվա կազմակերպմանը, որովհետև դա միայն մշակութային նախաձեռնություն չէ, այլ նաև տնտեսության բրենդավորման և հայկական արտադրանքի ճանաչելիության զարգացման կարևոր գործիք։ Կան բազմաթիվ ոլորտներ և արտադրանքներ, որոնց զարգացման միջոցով մենք փորձում ենք խորացնել մշակույթի և տնտեսության միջև կապերը։ Մենք ցանկանում ենք առաջ մղել հատկապես հայկական բրենդի և աշխարհագրական առանձնահատկությունների վրա հիմնված նախաձեռնությունները։ Դրա միան ապրանք կամ արտադրանք չէ, այլ նաև ոչ և ինքնություն։ Ինչ ենք ակնկալում մշակութային քաղաքականության այս երկխոսությունից? Ավելի շատ միասնություն, ավելի խորը համագործակցություն և առավել կոնկրետ քննարկումներ այն մասին, թե ինչ ենք անելու միասին և ինչպես կարող ենք Հայաստանը դարձնել ավելի լավը, ինչպես կարող ենք Հայաստանը ավելի ճանաչելի դարձնել Եվրոպայում և միաժուն ժամանակ Հայաստանում ավելի ճանաչելի դարձնել եվրոպական երկրների մշակույթը, ընդգծել է դեսպանը։ Նրա խոսքով փորձում են կառուցել շարունակական համագործակցություն, հիմնվելով արդեն իրականացված ծրագրերի վրա և միաժամանակ նախաձեռնելով նոր ծրագրեր ու գաղափարներ։ Մարակոսը կարծում է, որ ստեղծագործությունը ընդհանրապես Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է։

0: 2016 թվականի մարտի 23-ին Պետր Պազմանի Կաթոլիկ համալսարանի եւ Հայաստանի Պետական Մանկավարժական համալսարանի միջև կնքված համագործակցության պայմանագրի արդյունքում Պազմանի համալսարանի Պատմության ինստիտուտում հիմնադրվեց հայագիտության ամբիոն։ Այսօր ամբիոնը ոչ միայն համալսարանի մագիստրոսի աստիճանի շրջանավարտներ ունի, այլ նաեւ մեկ տասնյակ դոկտորական աստիճանի դպրոցի ուսանողներ։ Հարգելի ընկերներ, հայկական ռադիոժամը զրուցել է երկու դոկտորական դպրոցի աստիճանի ուսանողներ՝ Լիլիթ Սաղաթելյանի եւ Մարիանա Մանասյանի հետ։ Լսենք։
1: Բարև ձեզ, ես Լիլիթ Սաղաթելյան եմ, Արցախից, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես իմ աշխատանքը սկսել եմ բակալավրիատը, ես ավարտել եմ Արցախի Պետական համալսարանում անգլերեն լեզու և գրականություն, և դրանից հետո մեր համալսարանի միջոցով իմացել եմ, որ կա նման ծրագիր մագիստրոսականում սովորելու Բուդապեշտի Պազմային Պիտեր Կաթոլիկ համալսարանում, դիմել եմ այդ ծրագրին և հաջողությամբ անցել եմ հարցազրույցը և ընդունվել եմ մագիստրոս կամ բաժնում։ Երկու տարի ուսումնասիրելուց հետո պատմությունը ավելի շատ հայոց պատմության թեկումով պաշտպանել եմ մագիստրոսական թեզս Նախիջևանահայության վերաբերյալ, կատարել եմ ուսումնասիրություն Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս երկու տարիները լի էին նոր գիտելիքների ձեռքբերումով, նոր ճանաչողությամբ աշխարհացքի ընդլայնմամբ, և ավարտելուց հետո, քանի որ հնարավորություն կար շարունակելու նույն մասնագիտությամբ դոկտորական բաժնում, մեծ սիրով դիմել եմ նաև ծրագրին և հաջողությամբ ընդունվել եմ այս ծրագիրը, և հիմա նույնպես թեզս պաշտպանում եմ Նախիջևանության հայերի վերաբերյալ և ընդլայնելով նաև նրանց սերունդների մասին ինչ-որ հետազոտություն նաև, երևի այսքանը իմ մասին։
2: Բարև ձեզ, ես Մարիանա Մանասյանն եմ, բակալավր սովորել եմ Արցախի Պետական համալսարանում, ագրարային լեզու և գրականություն, և ինձ համար մեծ ձեռքբերում էր դիմել Պազմային Պիտեր Կաթոլիկ համալսարան ուսումնասիրելու հայոց պատմություն, քանի որ ինքս սկզբից սկսել եմ ագրարային լեզու և գրականությունից, և այժմ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելը նոր հնարավորություններ ինձ համար։ Շատ ուրախ եմ, որ սովորել եմ այստեղ մագիստրոսական կոչումիս համար, և այժմ նաև շարունակում եմ դոկտորական աստիճանը։ Նախ եւ առաջ կուզեմ նաև նշել, որ Հունգարիա գալը լի էր, և այստեղ լինելը լի էր մի շարք բացահայտումներով, մի շարք մարտահրավերներով, քանի որ ինչպես յուրաքանչյուր այլ երկրում հայտնվել է, այստեղ եւս մի շարք փորձություններ են առաջ գալիս, բայց շատ լավ է, որ այստեղ ունենք այնպիսի անձնակազմ, ովքեր որ կարողանում են միջամտել և կարողացան մեզ քաջալերել և նոր գիտելիքներով զինել, որպեսզի ավելի վստահ կարողանանք ներկայացնել հային և հայկական աժեքները այլ հարթակներում։
3: Սլիվիճան քո փորձառությունից ինչ ձեռքբերումներ ունեցար այստեղ, ինչ փորձառություններ, վստահ եմ, որ կարծում եմ դուք երկուսով Արցախից հետո սա առաջին Եվրոպա երկիրն է, չէ՞, եվրոպական երկիրն է, որ այստեղ դուք մի քանի տարի ժամանակ եք անցկացրել, ինչպես կարող եք ներկայացնել Հունգարիան, ինչ մտնոլորտ ուներ ձեր յանքում այս երեք, և ամենակարևորը ինչ փորձառություններ ձեռք բերեցիք անձնական անշուշտ։
1: Ինչպես Մայանան արդեն նշեց, շատ դժվար է լինում և մարտահրավերներով լի, երբ դու հայտնվում ես մեկ այլ երկրում, որը լրիվ ուրիշ է քան քո երկիրը, բայց վստահաբար կարող եմ նաև ասել, որ Հունգարիան լի էր ջերմությամբ, և երևի թե մասնագիտությունը, որ ընտրել ենք, երևի ճիշտ, որ հայագիտական ամբիոնում ենք սովորել, թե չգիտեմ այստեղի մարդկանց ջերմությունը, բայց ես ինձ օտար ճիշտ այդքան չեմ զգացել այս երկու տարիների ընթացքում։ Մարտահրավեր ինձ համար հունգարեն լեզվի իմացություն է, որը մենք հիմա փորձում ենք հաղթահարել, և կրթաթոշակում համալսարան հնարավորություն են տալիս սովորել հունգարեն լեզու, իսկ մնացած մարտահրավերներից երևի կլինին նաև, որ ամեն ինչը նոր էր, և մենք փորձում ենք թե հարմարվել միջավայրին, թե միանգամից ընդգրկվել ուսումնական ծրագրին, բայց մեր դասախոսական հյուրընկալ, այսպես ինչպես նաև խստապահանջ հմտությունը շնորհիվ մենք կարողացանք կարճ ժամկետում ընկերվել ծրագրին, ինչպես նաև սովորել նոր գիտելիքներ, այսպես ասած նոր կյանք մտնել, որովհետև մենք առաջին անգամն էր այո, որ տնից հեռու ենք, լրիվ օտար միջավայրում, բայց մենք այդ օտարությունը այդքան էլ չենք զգացել մեր այսպես ասած փոքրիկ հայկական համայնքի միջոցը, որովհետև ունենք նաև հայկական համայնք եւ մենք նաև այցելում էինք հայկական միջոցառումներ, շաբաթը մեկ անգամ սկզբից նաև հավաքվում էինք, այնուհետև նաև հաջողում ենք եկեղեցի, թեպետ սկզբում հունգարական պատարագիր, բայց բարեբախտաբար հիմա ունենք նաև հայ քաղաքանավ եւ տեսակարգը իրականացում է հայերեն լեզվով, եւ այս ամեն ինչը փորձում է քեզ քաջալերում է, որպեսզի դու չզգաս քեզ օտար, օտար հասկանալի է, որ մենք արտասահմանցիներ ենք նմանիջան, բայց դու չես մնում, այսպես ասած, լրիվ դուրս սոցիալական կյանքից, քանի որ դու ունես թե հայ ընկերներ, թե ունես թե հայ նույնիսկ հայ դասախոսներ, ինչպես նաև օտար երկրյա դասախոսներ, ովքեր փորձում են քեզ օգնել, քաջալերը, ինչպես նաև խորուր տալ ցանկացած հարցում, ինչպես նաև ունես հայկական համայնք, որտեղ կարող ես այցելել, խոսել, ժամանակ անցկացնել, ապրել հայկական պարե։ Այս երկու տարին արդեն երրորդ տարին է, ինձ համար լի էին արկածներով, ինչպես նաև կարողանում ենք նաև ճամփորդել, երբեմն կարողանում ենք հավաքվել, տոնել ինչ-որ առիթներ, որոնք մենք մեր տներում ենք տոնում, և լրիվ խորը ուսումնասիրել մեր արկաները, որովհետև երկու տարվա ընթացքում նաև մասնակցում էինք տարբեր միջոցառումների, ունեինք նաև ուսումնասիրական այցեր, առաջին տարին հռոմում ենք ունեցել ուսումնասիրական այց, դրանցացել էինք այդտեղ հայկական ինչ-որ մշակութային արժեքների, որոնք պահպանվում են Հռոմում, Վենետիկում, հետո երկրորդ տարին Տրանսիլվանիայում ունենք ունեցել ուսումնասիրական այց հայերի հետքերով, այսպես ասած, քանի որ այցելում ենք արխիվներ, եկեղեցիներ, նաև մի ձեռքբերումից է կարող եմ նշել, որ ինձ համար մեծ պատիվ էր ներկայացնել հայերի ձայնը մոռացված Նախիջևանի մարզի մասին հունգարական ակադեմիական ազգային ուսանողական գիտաժողովին և պատվավոր երրորդ տեղը զբաղեցնելով, քանի որ դա ինձ համար մեծ նվաճում էր, որովհետև լինել օտար երկրում և խոսել քո հենց երկրի մասին և ընդունվել, լստելի դառնալ օտար երկրացիների կողմից մեծ պատիվ է, և այդ ամենը շնորհիվ մեր դասախոսական կազմին, որոնք միշտ մեր կողքին էին, միշտ քաջալերում և ուղղություններ էին տալիս, և իմ ղեկավարը Ամբիոնի Վարիչ Պալին Կովաչն է, ինչպես նաև Հակոբ Մաթևոսյանը, ով Գերմանիայում է և դասախոսում, և նրանք միշտ ինձ ուղղորդում են, այսպես ասած, գիտական կյանքի ասպարեզում, որի համար ես նրանց անչափ շնորհակալ եմ։
4: Այո, Լիլիթ ջան, մենք էլ շատ հպարտ ենք, ինչպես նաև Մարիանա, դու մասնակցել ես այդ մրցաշարքին, այո, վստահ եմ, որ ձեր յանքի մեջ շատ փոփոխություններ դեր ունեցավ, հատկապես գիտական մակարդակի վրա։ Մարիամ, քո կարծիքով, քո ամենացեք բերած այսպես այս 2-3 տարվա, հատկապես այս գիտական և ինչու չէ նաև գենցաղային, ինչ փորձառություններ ձեր տողեցիր, որ չուներ ժամանակին, և այսօր ավելի ազատ ես, ավելի հանգիստ ես այդ փորձառությունները անցնելով։
2: Կնշեմ, որ մի շարք կարծրատիպեր հաղթահարեցի, որոնք որ բնորոշ են հայի և հայ մտածելակերպին։ Առաջինը հենց ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց ընտանիքից կտրվելն է։ Ընտանիքը հայի կյանքում մեծ դեր է խաղում, և այդպես էր նաև ինձ համար, և ես ինչ-որ չափով չէի պատկերացնում իմ կյանքն առանց իմ հարազատների, իմ ծնողների, բայց հունգարիան թույլ տվեց, որ ես կարողանամ նաև կտրվել իմ ընտանիքից և կարողանամ ձևավորել իմ սեփական, այսպես ասած, եսը, իմ ինքնությունը, և կարողանամ հաղթահարել մի շարք փորձություններ ընտանիքից դուրս, քանի որ Հայաստանում, Արցախում միշտ ընտանիքս ինձ հետ է եղել, և բոլոր փորձությունները, որոշ չափով իմ որոշումները կառավարելի էին, այսպես ասած, ընտանիքի կողմից, բայց Հունգարիայում հայտնվելը նոր հնարավորություններ ինձ համար, որպեսզի ավելի կայանամ ես ինքս և կարողանամ դեր կանգնել, այսպես ասած, իմ որոշումներին, և այստեղ գալը նոր բացահայտումների այսպես առիթ էր, որովհետև հայկական արժեքները լրիվ այլ են։ Այո, մենք փորձում ենք այստեղ պահպանել, ինչպես որ նշվեց, հայկական համայնքի, հայ եկեղեցու շնորհիվ մեր արժեքները, բայց նաև կարևոր է իմանալ օտարին, այսպես դրսում գտնվող արժեքները, և յուրացնել այն, ինչ դրական է, և կարողանալ բերել այս դրականը նաև հայկական մտածողության մեջ, քանի որ մեր հայկական մտածողությունը երբեմն ունի որոշ սահմանափակումներ, իմ կարծիքով, և դրսում եղող նոր բացահայտումները և նոր փորձառությունները, նոր գիտելիքները կարող են հարստացնել եւ նոր միջմշակույթային, այսպես ասած, հնարավորություններ ստեղծել եւ նաեւ մեր այստեղ գտնվելը ես կարծում եմ, որ մեծ նշանակություն ունի հենց հայրենիքի համար, քանի որ մենք այն անձիկ ենք այս պահին, որոնք որ կապում են Հայաստանը դրսի հետ եւ մենք շատ ուրախ ենք այդ հնարավորության համար եւ ուրախ ենք, որ հենց մեզ է ընձեռնվել այս հնարավորությունը։
3: Ես կարծում եմ երկուքդ էլ արդեն դոկտորական գոչունի գիտական աշխատողներ եք այստեղ եւ ուսումնասիրում եք եւ նաեւ փախտփերեց, որ դուք ներկայանաք նաեւ Երևանում կազմակերպված գիտաժողովի։ Այդ մասին ուզում եմ մի քիչ խոսեք, ճիշտ է, որ ձեր կրթությունը, այսինքն հայրենիքում ստացած եք, բայց երկրորդ քայլը, որ ձեր մագիստրոսական վկայականից հետո նաեւ գիտական մագարտակով այս անգամ ներկայացաք Երևանում գիտաժողովի, այդ տպավորություններում մասին ուզում եմ մի քիչ կիսվեք մեզ հետ եւ հատկապես ինչ գիտաժողով էր։
5: Նախ ասեմ, որ դոկտորական բաժնում ուսանելը լրիվ տարբեր է մագիստրոսական բաժնի ուսանելուց, քանի որ գիտական կյանքով լեցու է այստեղ ուսանելը եւ մենք փորձում ենք բազմազան եւ տարբերվող գիտաժողովների դիմել եւ հունվարին հրավերի միջոցով իմացել ենք, որ կարող ենք նաեւ մասնակցել Հայաստանում կազմակերպող միջազգային գիտաժողովին, որը նվիրված է հենց կոնկրետ Հայաստանին եւ որպես Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկում պատմամշակութային կապեր վերնագրով փորձեն ընդդիմելում այդ գիտաժողովին եւ բարեբախտաբար հայտս ընդունվել է եւ ես ներկայացնում էի իմ հենց մագիստրոսական թեզի, որը պատմական քաղաքացիության է վերաբերում սովետական ժանակաշրջանում, ուսնասիրելով հենց հայերի օրինակը սովետական Նախիջևանի։ Շատ հետաքրքիր էր մասնակցել հենց քո հայրենիքում որպես օտար երկրից ժամանած մասնագետի, որը նաեւ մեր հայրենիքիների շրջանում մի քիչ զարմանք է առաջացրել, քանի որ հենց առաջինից գրանցման պահին, երբ նրանք հարցնում էին, որտեղից եք, ասում ես Հայաստանից, ասում են, դե ուրեմն կարող ես գնալ այնտեղ գրանցել, բայց պարզվում է, որ դու հենց օտարերկրացիների գրանցման ցանկում ես։ Նաև մեծ ոգևորություն է առաջացել այնտեղի մարդ հայնակիցների մեջ, որ մենք կարողանում ենք նաև ներկայացնել եւ ուսանել տարբեր բուհերում գիտաժողովը։ Շատ լեցուն էր, երկու օրյա ծրագրով եւ բազմազան թեմաներ էին արծարծվում, թե մշակութային ասպարեզից, թե քաղաքական, թե աշխարհաքաղաքական եւ կոնկրետ իմ սեկցիան վերջին օրներ եւ ներկայացնում էին մեր կուրսից հենց ուսանողներով, բոլորս ընդգրկված էինք ծրագրին եւ կարողացանք, այսպես ասած, պատվով ներկայացնել մեր համաստարանը, քանի որ վերջում լսեցինք մի շարք ովասանքներ, մի շարք մեկնաբանություն, ցուներ, քաջալերո խոսքեր, որ 7000 տարիքում կարողանում ենք շարունակել գիտական կյանքում եր ուսումը, եւ այդ գիտաժողովը ինձ նորից հույս եւ պարտավորեցնող էր, որպեսզի շարունակեմ այն գործը, որը ես արդեն սկսել եմ, որ եթե մի քիչ տարակուսում էի, արդյոք արժե հիմա շարունակել գիտական կոչումի այս ճանապարհը բարդ, բայց լսելով նման քաջալող խոսքեր, որ պետք է մենք հայերս կարողանանք շարունակել եւ կարողանանք հնչեցնել Հայաստանի հայկական մշակույթի ձայնը օտար ամբիոններում, ինձ պարտավորեցրեց հիմա գործը կիսաչթոնել եւ շարունակել։ Իմջայլոց հաջորդ գիտաժողովը, որին պետք է մասնակցեմ, հունիսին է կայանում, հենց նույն թեզի ներքո եմ հանդես գալու, որ լինում է Գերմանիայի Գիսեն քաղաքում երիտասարդ գիտնականների, այսպես ասած, գիտաժողովում։
3: Մեծ հաջողություններ ենք մաղթում, Լիլիթ ջան, եւ վստահ եմ, որ սա հիմնակարներից մեկն է, որ դու վստահում ես քո աշխատանքին եւ քո գիտությանը։ Մարիանա, դու ինչ զգացումներով ես ներկայացել ես գիտաժողովին եւ ինչ նիթով։
2: Իմ նյութը առնչվում էր Հայաստանի փորձը, թե Հայաստանում ինչպես են հայկական ֆիլմերը, հայկական սփյուռքյան ֆիլմերը ավելի կոնկրետ, ինչպես են ներկայացնում Հայաստանը, ինչպիսին են Հայաստանի ընկալումներն այս ֆիլմերում, եւ դա իմ մագիստրոսական աշխատանքն էր։ Այժմ ես դոկտորականում եւս շարունակում եմ այս ուսումնասիրությունը, բայց հնարավոր եմ նաեւ այլ բաժիններ, ինչպիսիք են թարգմանչության տեսությունը, թե ինչպես է թարգմանությունը կատարվում այս սփյուռքյան ֆիլմերում, նաեւ ներառել եմ որոշ փառատոներ, որոնք որ ընթանում են թե Հայաստանում, թե է այլ համաշխարային հարթակներում, եւ այս գիտաժողովը ինձ համար յուրահատուկ էր այն առումով, որ սա իմ առաջին որպես այդպիսին գիտաժողով գնալու փորձն էր, եւ շատ եմ կարևորում, որ այն հենց Հայաստանում էր, քանի որ ավելի լավ է, երբ որ դու ներկայանում ես քո հայրենակիցների շրջանակում, հենց եւ տեսնում ես, թե եւ դա փորձառություն է, որպեսզի կարողանաս նաեւ հետագայում քաջալերենքներ ստանալով այստեղից քո ուղին շարունակել եւ տեսնել, որ դու կարևոր գործ ես կատարում եւ կարող ես նաեւ այդ ամենը ներկայացնել համաշխարհային ասպարեզում եւս։ Եվ մինչեւ այս կոնֆերանսին ընդունվելը ես դիմել եմ նաեւ Կալիֆոռնիայում կոնֆերանսի մասնակցելու համար եւ ընդունվել էի այս կոնֆերանսում, բայց ցավոք սրտի վիզայի խնդիրների պատճառով չկարողացա գնալ, երևի թե այդպես էր, այսպես ասած կանխորոշված, որ ես պետք է առաջինը Հայաստանում ներկայացնեի իմ նյութը։ Ընդհանուր թեման գրկված էր այն բաժնում, որտեղ որ հիմնականում հայեր էին ներկայանում իրենց նյութերով, իրենց թեմաներով, եւ նրանց նյութերը առնչվում էին հնագիտական ուսումնասիրությունների հետ, եւ մի շարք հետաքրքիր բացահայտումներ այնտեղ ես կատարեցի եւ հասկացա, քանի որ երկար ժամանակ դրսում էի ուսումնասիրությունը կատարում, տեսնում էի, եւ ինձ համար մի փոքր տարբերվում էր, թե մենք ինչպես ենք այստեղ աշխատում, ինչպես ենք մոտենում թեմաներին տարբեր, ինչպես ենք վերլուծում տարբեր իրականություններ եւ թե ինչպես են Հայաստանում այդ ամենը անում։ Ճիշտ է, առիթ ունեցա այդքան շատ ծանոթանալ այլ երկրներում եղող այլ երկրներում ինչպես է ներկայացվում այս ամենը, բայց կոնկրետ Հայաստանի տեսանկյունից ծանոթանալը ինձ համար եւս կարեւոր էր, որպեսզի հասկանամ, թե որտեղ կան ինչ որ չափով բացեր, որոնք որ մենք կարող ենք լրացնել եւ ինչ կարող ենք նաեւ ձեռք բերել այն ամենից, ինչ որ տրվում է մեզ, եւ այս ամենը ինձ մեծ ոգեշնչում տվեց եւ առիթ տվեց, որպեսզի մտածեմ հետագայում իմ գործունեությունը, որտեղ կարող եմ շարունակել, որտեղ կա դրա կարիքը։

Մատենատարանի Մադենատարանի ցերակրական կանցերը գտնան ավելի հասանելի առաջկայուն կստեղծվի հայերեն ցերակրացուցակների հասանելիության հարթակը, որը ժամանակակից մեթոդներով ու տեխնոլոգիաներով կնպաստի Մատենատարանի ցերակրական ժառանգության ավելի հեշտ ու արագ ուսումնասիրման ու հետազոտական աշխատանքների իրականացմանը, որ բացարիք հարթակը ցանկի է կոչվելու Կարլոս Գյուլբենկյան հիմնարկության աջակցությամբ թվային տեխնոլոգիաների ներդրումը ու զարգացումը Մատենատարանին առաջկա տարիների զարգացման ռազմավարության առաջնային նպատակներից էր։ Խզմալյանը վստահեցրեց, առաջկայում պետք է հասնեն այն գետին, որ Մատենատարանի տվայնացման բաժինը ուժեղացնի իր գիտական փաղաթրիչը, ծրագրերը և չլինի միայն թվային բաժիններ ստեղծող և սպասարկող բաժին, այլ նաև ընդգրկված լինի հետազոտական աշխատանքներում։ Բնականաբար այստեղ շատ կարևոր է մեր համագործակցությունը տարբեր մասնագիտացված կազմակերպությունների և կետրոնների հետ, որոնք զբաղեցնում են նորակույն բարձր տեխնոլոգիաների ներդմամբ։ Երբ մենք խոսում ենք Մատենատարանի արդիականացման մասին, նկատի ունենք ոչ միայն ենթակառուցվածքների արդիականությունը, այլ նաև փոխանցագայինը, այսինքն պետք է անել ամեն ինչ, որ նորոգույն թվային տեխնոլոգիաները և արհեստական բանականությունը ընդգրկվեն տեքստաբանական հետազոտությունների և ծրագրերի ուսումնասիրության մեջ, նշել է Խզմալյանը։ Ներկայացնելով ծրագրի մասին, մանրամասներ նշեց, որ հայերեն ծրագրացուցակների հասանելիության հարթակը ցանկի կոչելու նպատակով Կարլոս Գյուլբենկյանը հիմնարկությունը Մատենատարանին է հատկացրել 40,000 եվրո տրամանաշունով։ Ըստ նրա, նախատեսվում է ստեղծել թվային հարթակ, որտեղ համապարփակ կերպով հասանելի կդառնան հայերեն ծրագրացուցակների տվյալները։ Խզմալյանի խոսքով այն, ինչ իրագործելու են հիմնադրամի հետ համատեղ, առաջին քայլն է դեպի ավելի մեծ նպատակներ և գաղափարներ։ Մատենատարանի մասնակիցների ընդգրկմամբ ձևավորվելու է մի հարթակ էլեկտրոնային ծրագրացուցակ, որտեղ լայն հնարավորություններ կլինեն ծրագրերի որոնման համար։ Նա ընդգծեց, հարթակը չի ներառելու միայն Մատենատարանում բախվող ծրագրերը, այլ լինելու է համահայկական ծրագրացուցակ, հարթակում ընդգրկվելու են նաև աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող հոգևոր և աշխարհի կետրոններում բախվող բացարիք ծրագրեր, ինչը ըստ Խզմալյանի էյապես կդենդեսի գիտնականի ժամանակը և հնարավորություն կտա շատ ավելի կարճ ժամանակում գտնել հետաքրքրվող նյութը։ Այս ծրագրերի շրջանակում ստեղծվող հարթակը ունենալու է որոնողական տարբեր գործիքներ, որոնք ուսումնասիրողների աշխատանքը կտուրացնեն աննախադեպ կերպով և հնարավորություն կընծերեն ավելի խորը համեմատական ուսումնասիրություններ կատարել։ Առցանց հարթակը պարբերաբար հաստատվելու է ծրագրերի նոր նկարագրություններով և հնարավորություն է ընձեռնելու աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող մասնակիցներին կամ պարզապես ծրագրերով հետաքրքրվող անհատներին արագ և մատչելի կերպով անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալ տարբեր տարերում ստեղծված հայերեն ծրագրերի վերաբերյալ։ Սկզբնական ներկայացվել է երկամյա ծրագիր, սակայն հաստատվել և հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվել է ծրագրի մեկ տարին, նշեց Խզմալյանը ու հավելեց, որ այդ մեկ տարվա ընթացքում իրականացվեն իրենց հիմնական նպատակները։ Նա ատկծեց, ծրագրի աշխատանքները մեկնարկելու են հունիսից և տևելու է 18 ամիս, արդյունքում կստեղծվի Մատենատարանի մայր ցուցակների փոխանցագությունը բարունակող որոնողական շտեմարան, որը տարիների ընթացքում կհարստացվի պարբերաբար ներմուծվող ծրագրական տվյալներով և գործիքակազմով։

Գրիուն գնդիրներ մեր եթերաշամը սպարվեցուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, ինչնոր հանդիպում։